0: ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱠᱟᱹᱱᱩᱨᱟᱢ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱥᱚᱛᱮᱥᱥᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱚᱨᱤᱢᱚᱞ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ
1: ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫᱛᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱮᱣᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱛᱮᱥᱥᱚᱨ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱚᱢᱠᱮ
1: ᱯᱟᱛᱷᱟᱢ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱪᱮᱛᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱥᱚᱭᱨᱮ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ
2: ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱛᱮᱫᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱫᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞ ᱮᱫᱟ ᱞᱩᱛᱩᱨᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱮᱫᱟ ᱡᱚᱴᱮᱫᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱵᱚᱱ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱣ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱚᱨᱡᱚᱵᱮᱠᱠᱷᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱱᱤᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱪᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱚᱴᱟ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ
1: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱵᱤᱜᱽᱜᱟᱱ